0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Gradske teme.
2: Slušali ste reprizu emisije